0: سے بے حال، تھکان سے چور، لڑکھڑاتا ہوا ہرگوبند بہوریا کے دروازے پر گر پڑا۔
1: ہرگوبند بھائی آ گئے؟ ہائے، کیا ہوا تمہیں؟ کیا ہوا؟
2: بڑی بہوریا،
1: ہرگوبند بھائی لو ایک گھونٹ دودھ لے لو، منہ کھولو، ہاں لو، آپ پی لو پی لو، شاباش شاباش شاباش، اب جی کیسا ہے؟
2: بڑی بہوریا مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا سنبھال نہ کہہ سکا، تم گاؤں چھوڑ کر مت جاؤ، میں تم کو کوئی کشٹ نہیں ہونے دوں گا، کوئی کشٹ نہیں، میں تمہارا بیٹا، بڑی بہوریا تم سارے گاؤں کی ماں ہو، تمہارا سب کام کروں گا میں،
1: ہرگوبند بھائی تم،
2: میں اب ہم نٹھلا بیٹھا نہیں رہو گا، بولو بولو بڑی ماں، تم گاؤں چھوڑ کر چلی تو نہیں جاؤ گی، نہیں جاؤ گی نا، نہیں جاؤ گی نا،
1: نہیں نہیں نہیں جاؤں گی، کہیں نہیں جاؤں گی،
2: بڑی ماں
1: جاؤں گی، یہی رہوں گی، یہی رہوں گی،
3: श्रोताओं अभी आपने सुना कार्यक्रम संवदिया। आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा, अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिए।
4: जॉइन टुगेदर इन द जनजातीय गरिमा उत्सव, सेलिब्रेशन ऑफ प्राइड, एस्पिरेशन एंड द जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत, इंस्पायर्ड बाय द विजन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। ट्राइबल कम्युनिटीज मूव फॉरवर्ड विथ होप, dignity and determination, celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May.